0: 아니 인데미를 꺼내왜네 저 위비에 묵게네 포도고바 거북거바 왕이 떼하떼하 위비에 묵게네 포도고바 거북거바 왕이 떼하떼하 안콜 베피자로 피어 거파 위리 니마 위비에 마라카 거파 테마 트와로 피엔 가위로 내나나 내나 거웨로 워터 이나 워터 약 거라 거라고 두루 전하사 메룰레 서스 윌라 거라 마라 뇨노 Kolo wibe duzu berba jona sanandur Kogo ta yinda mara ngishi koya du Da puto awere njima wibe Le pori duda pingi tany Mojone duda doi Arredo duda pingi tany Meida parakom Mojone duda doi Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: kiragiba.
0: Oduru Johnson will a girl hero, Jonathan. What do you mean, Johnny?
1: Johnson
0: will a girl hero, Jonathan. What do you mean, Johnny? What about me, Lanyu Kwidong?
2: Old radio. Old radio. Old radio. Old radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio